0: se enkrofo bebree de omo ho amamema nipa no binum a na eni ho kwan se asimase wei senka na ni pa da ho se na ni da ho pa se enye bibi ne de aye no a enka simase wei ntimi mfa no enkompem mpo ene won ko de na won kra ide amma no sa de no eye ma reho di nti a eye ma reho pa kese pa ne se na anu ada nyankopon ache me nice baby girl
1: bi de nyame ase
0: sa de me hwese me bay da hui na ono ankasa enye na dwene na obi di bibia ye no
1: aye uba no
0: chese won tio so fa ma me nyi me hwese na humanim kozu ani ye na na obi di bibia ye o baba no wa ye ne nyoma bi eni ukwaso wo ye
1: mhm
0: en sa de ne so gusu e koso
1: oh okay
0: ya titi bi u be huna yesi kaji kaji bi wo ho yesi jo om kase spell like tete no kwa ni enim se friend for guess
1: o se for guess wo ho na for boys nso ho
0: for guess wo ho
1: na for boys nso ho
0: nti obi mpe wa senka sebi sebi wutime ni mi ye no ye ho a metimi di bibia ye wa mo afole
1: en se wunim ade kode na betimi di aye mene de ya
0: enti enkofo ye
1: enkofo ye
0: e ba ne se ni timi ye yeso adwuma because ye nye wo bone how possible
1: oh se obi wo ho no ma oba wo life mu wa ma ne bi aware e kwa so ba ho se do ska wo nsem sa wo ye oba so ye be ma ho se ska wo nsem but or any level, no new level na. Ebi obe so pe kura unfa wa dwema.
0: Unfa dwema no.
1: Dia make no what you say. Eti di obe ni sa obe fa baby. E no fa baby dia. Ye wo ne mebu akura tumi di gutach na maso tumi ni nipa ndeka sa na dwema besesa sesia.
0: Wo di begu ketre maso.
1: Church na maso ni nipa nbe kasa. Na dwema besesa sesia. Ye wo ne mebu obe tumi a che nipa nsem. Wo che nsem na dwema besesa sesia. Eh ye ne ma defend no. Yet to me the guadani mini paddy, yet to me the chia ubin sem, yet to me like yet to me the si obiniama, yet to me the so be atalium, yet to me eh different. Yeah, see ya chill soon so many my yad ketwa.
0: And yes sir Womu dear business in answer so.
1: Yeah dear bibia. Even though one more yes I internet cafe in ya do wanna nye in drunom use.
0: Eh
1: do wanna binum. How much charming crow for?
0: Na esunsunsu anso what say?
1: Eh no na se nipa ni behu akira. E bia nipa no wonpɛ wo no afɔ so ade drakɔe no abɛpɛ wo. Na ni beba ne ho so na wadi ni bank account mu sika nyina. Na ni beba ho so na wagi ni bibia afa. Se nipa na ni beti a. Eh? Kwai wo beti midi wafa so no. Enye kwa ketwa.
0: Omo de same man you know. Mi sister bia wo free America ba chese abusua papa bi ma ɔdam. Na O chese mi mo ni pada kwakwahwe aba bi ajusu sa means no etimi anya no hokwan because ka ofie no benefu aka ya ware no ya chese oma ya ware nyina nso 2 years kra anu aware no na o se gu e wose e kwache nyoma like people are using a kwa beni betimi afa so a block sa nyoma no se wo ho a
1: opidi e wo ho but ma menka se mu nkyero
0: ka kire me
1: ye wo ba bi wo ho a na wo hwe bema bi onene na mo a obeka se ah na do obede nani nye na obema we no kofa ya na
0: nani nyina na yaduro
1: enye ni nyina na yaduro ebu obema ni tadwa mu odin
0: I like the way I walk
1: as I can what
0: you
1: say obi wo a bema ni tadwa mu edin wo hwe se de ade ye de na bema e ho nye fe nanso obegai bema e ma na kopa de obefa ni sa
0: eno wo ho
1: eno wo ho obi wo ho a bema ne ho nye fe obi oba ne ho nye fe but wo hwe oba ne nim mpa so agrodi o manani je he sometimes yen fa de bema ye ni age enye sika enya ho fe sa wo kwa ware kra na ye o mi pa oba ne ho fe mi pa bema ne ho fa me dofo wan kasa wo nim vision ne mom sa wo nya bia ne ho fe no wo suban na wo nim mpa so agrodi na ne ma koyia eno so no de nyame ase bi ko nya nipa nyina ne nya ne sa obi so no ma be kwa konya bi be ma ne nim tse kwakuo nanso mpa so agro die no he wo na ho ofese den wonto no obe jama na ko
0: So what is that kwaku a?
1: Ah na ne ho a otumi bo adwuma bibia yo ka be jama na ko. O jama ni nko.
0: As of my ni pa bi wo ho a yabo ne se kwaku. Is it don't my son know the way aso che face dia no.
1: Some me de me de kasa mo so bi wo ho a ne ho nyefe. De me kan wat yase.
0: Ti ase.
1: Obu ho a ne level ne like na ko on bain no.
0: On men okra.
1: Baby a but Oba ne so nwese ho na nani gye wo be ma ne nwese ho na nani gye wo na
0: so fo ma mi this asem ye aye ka ho ase sunsun sem aye ka ho ase eye eye ade a enkrofo di enkrofo nya
1: di
0: ntina most spiritual men om kofo ba so mo pesa de na om ye ma om sunsun ye ase mo ye sa ne ma na mo ni asotwe bi a because like how
1: obi ho a obe ya de na o me kan kire wo se me de kwose obi o me kan jo se menyo obi na mempe no na me de kwoye ye de bia wo bakra se enye sade ne ma wa me fi se bia wo dofu bi na wo do no no so do wawale na otete o e na wo pesa wo tena fa ko e na wo de ye no na ye wo nko an wo de a because nipa no me kire mu nkyire o se me de kwoye obi
0: se se ba bia wiase akodu no se wo pe obi a wo so wo ye ne bibi
1: na
0: otete
1: e na wo e na e na ye de ni kan wale
0: e na ifa ne ye kwoye
1: e ne ye fie ni kan wale o opd
0: ye fie ni kan wale
1: e ne hwe me mani bi wo ho na wawale ne ne yere
0: na tetefo no sa na omo ye no nye se ni kan omo de ware ana
1: na tete ne bi mu ye
0: na kristo mu ekwan be ne fa so ware
1: kristo mu no na me ka se enei no won sa first ne tete no me ka so bitumi ware no ode ne yere ne ne matu ko se me ko bo me ne me yere ne ma ho ban ya me ka no wati ase obi so tumi ware no ode ne matu ko se me ko bo me ma ho ban me ko protect me ma
0: Jennifer, you will trouble your baby girl. So
1: my mother was. It's me protect me ma. So then I will hold the dad out. Mom said first, and then you may be on your social media and soon any pen him. And then your social media and I be sending my way in a pen to Boha or Nima. Nay, anyone want.
0: It's in the educating crofono. Utia, ye educate you. What can we?
1: And now when near Keke, OPD, and when near Keke, a better pressure, my best sign check in this year.
0: And when near,
1: may come at Toma. Obe sai ya ye fani sai check na ma oba ni sesi a he Dubai wo de ni be kwa ba store no be gye wani be ba ho so no agye wani be te no ye nkwase adwuma
0: wow
1: ye de adwuma diu wa hyehye adwuma de adiu sometimes a man be bre na hu social media so bebe ye fake na wo sa oba ni ye fan ka na akofa ye
0: eti wunim sa nyo mani nyina ye se wo chichiri obi di wegu getrema so so mi nsem na chea me na minwi ni wo wunim sa nyo mani
1: nyina obi ayan free baby ansa na nyame ton safra de de ni enimi
0: wo medin mienu ni de opd opd wo de ba ko
1: ye ni bibia ye but enya bibia na
0: ye
1: ha ye ni bibia ye de me kan wat ya se me de ba sunsun madwuma de a wo be ka se ye sheda wo metun
0: me chese how a kwame ne betimi afa so prevent ye ho from sadie no bibi wo ha e betimi aye a obi be ye sadie no a wo de ba me so a enya me because sadie wo ka no e ma de ye mema e mema so de ye ma
1: e no de ye
0: go check no obesan
1: obesan
0: binuma to talk as bia mancrophobia e chese otim se nanka
1: e ma ne so san ma mema de bia e ma ne so san ma mema de bia mema ne bebre so gi ma sikadi no kona me ka twanya ma enya e mema nko na e ma de yom e mema ni bebre gi mesikadi won pe oba no wo wo de wo donu to beji wesikadi a no de sika na koma wei no de koma de odonu no tie ne kakra bia na ne hopo ba de won donu no be brofo ne so no so no beji bibi afri ne ho
0: so ba me will you be happy say obi de sa de ne be ye wo baba ana wo baba ma obi aka spell bi e wo so na wo de gi ne ho ne oma wo wo e binum kra ya ye omo timid ye kasa omo nkasa ye so de yere no nko a ye se this eni kura nka and e koso se de wo kan de e koso
1: so onyuntufo
0: bi bonnyum
1: onyuntufo bi bonnyum o se so de aduro na ye mi mpa wo nko miem
0: ai na
1: ye me kan wat ye se
0: aha
1: so de aduro po na ye mi ba no no do mi ba na e no nko miem so do mi ba na nya bone kwa so eh me wa ma mi enu o etu do mi ba na doni ye firi wa kumam and a woo jibia minim said that a munyan amodia. The American, what you say? Masa woo beggy dear comma, and young could dear, main chimo.
0: Emfa.
1: Emfa. And you may feature
0: it.
1: The American, what you say? So woo do be no protect you or nipano. Send the panny bayer wood dear, problem be any war. Oh, don't you tell, I dear bayer wood dear, so bang. se wuto asase to na wantwa fence wanfa ho a obi betimi aye pindo pindo ani beba na wasase ne yafa ana ne meka n meboa eti asase ne yawodia na mpeso obi abefa eti na wo ye bambo wo ye fence wo de to ho enu obi ne betimi ewa asase ne basa basa ana ne meka n meboa eti se wudo nipa ne na wo so wo ye ne duro so wo no wo de mpacho bemiam wo dwane ko amiam basa wo ndwane de mpacho me ndini pa bone won dwane de anya ne bone
0: e kwa be na ebetimi afa so age e ho afri saa haw no because bibi o ho a ye betimi aye ah obi akoye saa de ne kra se or de me causes problem no ana bibi saa entimi nya me sunsunsunso
1: oh ye de bibi o ho ye de saa nyama ye ye nkrofo ama ube ho no na be ma bie sidan ama be bi ne maame obe bi ne abusuafo be ma bi ne maame ne abusuafo ni atoto cars yetun befa bi kura kwa brochire na ekowiase yede ni koduru ho a o se mansoma sa befa me bra
0: no akogya
1: o no akogya o yaya
0: nsen nsen matete sansem no abrochefo no person befa nkrofo frifia gana hade kopa dodo no a befa o mokowia ekowia
1: ai
0: omunya omkrata wi ya na kese aware na gu
1: eh but won sa brochirefo o ma ni bi eni ma ma ni bi nso wo ho no papa onya be wale wo de wo kwa o tete wo
0: minu ya baba ko UK
1: mhm
0: ne menini di nkomo bi ade bi oka sa asem wo se be ma obefa ande ne ko e be ma no e ye ne duro
1: yes
0: da wo uti me no pay afre me
1: wo hu obi o ho e duro e duro nko an obi nso ho no ma wo no ompel but obe force wo ma ba befa na ko be pray nonsense wo ba befa na ko because baby odu be chinchin ye wo ma bebre me ma bebre wo ho mo abrochire but omo wo ma na me ma wo Ghana ha Memfa ni se omo sani sika mo mo bom ho ka nanso mo sa e ma ne me ma ne so ne ma foforo e twem pna wale ne me kan wati ase eti musu obon na odo office o ye odo fun tu be fa ne de na kwa brochira okodu ye be pekwan bi afa so e ma mo na mbejai na okofa de odo ne de na ba ye dia ye brochire fo ma ne bebre na me sandan ye tie ya na brochire fo ne bi ho na me mo bebre no se brochire ni de ni problem ble wo se ye a obi depression de be ma ho no
0: Epacho abrochire fo
1: pressure e binum
0: wa ene kra hwe abemo aye adwuma ma abrochire fo free because
1: pressure bi mu de be ma no PD obu wo ho a wa kire na de ne kra so onye no na obe kire wo de ye enyo wu de na wo peso kire nsa de we na me e be yi no na
0: obe kire abrochire fo problem
1: minum ni problem but oyo mu nto mu bu ase se wanya nto bu ase ama na oye adwuma ma wa eh de bia be chinchin akwa be bi bebi bebre de bia na problem ne ye kese because wo ni abotere wo ni nto bu ase wo pesa de ne quick ne ye anya adwuma ade ne so bi wo take time etime wo ye abrochire na wo te wo na face wo sika ana wo na ni amako ye mount no me as a spiritual na me me ye adwuma de ama no fa me nya hwe ama sam so fa nya hwe o
0: so fa me anu ato bua
1: o de bi omo ye ama na funo me on fa me nya hwe ama so me fa nya hwe but wo hunu me ye a wo pidu nim sa ne mete e
0: no
1: kre wo hunu me ye a mete sa kwala foforo
0: aya wo no
1: aya wo no Mitrima mmle sensu mitimi ya juma kura che
0: mwa mbidi
1: niame kan wati ase mitimi ya juma kura de che etie na broche fose mi ya juma mo bi afria me ya hwehwe mu na mo bi afri ba de ho no na ma chero no ma ye
0: me pa cho abroche fo ni pa ma akoma akobe 30 se unye obi a wo abroche ena me nkofa na nse nkofo atimi anya opportunity nyenya abroche number na omde ye ye whatsapp abroche fo we a serious matter baby a motem nka amuti e nfiri bia brochire baby a obi oha ne de akoye nkrata asem obi oha ne de akoye aware asem obi oha na japade bi ye burukom age afri nsem prophetess blessing amonima ene eka sei dodo a akone nase aso ahwe onim adwuma onim de oyɛ ote adwuma nase monfrɛ no contact number ne yesɛ
1: Number near
0: 053-0533-94-88-88-88-053-0533-94-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88 ye ton ade a ye nto bibi o ho a ebetimi ya me yetimi edi egwa yetimi ato ye nyoma
1: eh bibi wo ha ebetimi aya wadwuma bekoso
0: ah eno no obetimi de acheme ene ewa afidie so anase eno so jese ba onase
1: chene de de metimi ache afidie so de so obi kato so obeye adwuma ma wafidie so a obedi wontro because ebu akwa na ya haban bi o se metima o ebu akwa na o se ye eduro bi o se medi dware o obu na ya kwankire bi o se medi ma o ena metimi fa kwankire nyina ntudwa e wa ha
0: okay
1: obi a ne se de mema na kwankire nye de same
0: enye de same
1: because obi a ne efia wo firim to obi a ne niti pa cho meka no wate ase ana adwuma na ye ne bi kura de ye ye bi nso de enye ye ne meka no wate ase enti no uba uba wana wana ena meka se hwehwe mu ne de enne Friday metena se
0: okay.
1: Friday ni metena se aba me hwehwe mama free but dear aka ne se wa wo beto ho ne ma me ya ma
0: daben ya wo tena se
1: metena se Tuesday Friday Sunday
0: okay
1: iti okay. Every Tuesday bia me wo ho wo te menka wo ha wante menka wo ha me wo ho
0: okay
1: sanso na every Friday bia ne nyina ya nopa 9 o'clock pepepe
0: okay
1: anopa 9 Sunday there by 7 to 8 na wedro
0: okay
1: because me ya sorry nti by 7 to 8 na wedro
0: okay
1: iti me number ni bia 053
0: 0533 954 8188
1: aha eti nyame yadoma
0: na wo kase nyame yadoma program bi baso
1: eye awaresem
0: aware
1: ho sem ebi a wote aware ase unti aware na wote ho na se bi kro bi ti aware ase wa pa ba afi na wo so du wo kwuru aware nim wo ye young girl pese wo ware wo ye young boy pese wo ware ipacho nyame yadoma a eye 25th March yes
0: March
1: eh sorry July 25th July
0: okay
1: aha nti pacho 25th July no
0: bo
1: modern abra ye ton safre nim die endefo ekuku damfo amoma ba beta adwuma de yechi na da no ye be kire wo se de be ya wo aware na wo kwuram no beti ase sa aware ne kwan wa
0: enuma ni bi wo ha ye nkyerekyere
1: aware no edu ho no ye nkyerekyere ebu ho a se ne wo betoto wo niam afa se de wo be kasa be ma ho se de wo be dwene be ma ho se ne wo be ma be ma aduane adi se de wo be ma na yase nso aduane adi ne nyina ka bo ma aware no egina onkoye mabre wo mpa so wo bre wo yare kura se bi o ha de yare e wo se wo je ma be ma
0: so fu mame
1: ai
0: wo
1: yare kura wo ha yare e wo se wo je ma be ma no e pa cho ne nyina aboa
0: ye nyina ba beti
1: e ma me ma no o mani e ka ye ho but oba o be ma be ware betina fie o be ye mabre be ma oba ba ho ase mabre emu ama ware enko so eti bra na da no ye nche chira o sadie be ya wa ware e be gina na fa she utirim sadie wu kom no nsa mfrim ko si se urade betete montem ne ne aware e christopher ne aware e gupa eti nyame ya dom a eye July 25th July me pacho bo modern na bra eye Saturday da ne Saturday sadie be ya wu nkwa juma ubetimi aba erade kasa ewo abrekumaman hia 44 junction abrekumaman hia 44 junction udo obedu wa moto rider fo na okwacho nsa ube rade kasa obi ade obeba nyame so yadoma Friday no pon 9 na matena se menim problem kwa wo face menim problem da wo so menim amane da wo so ni nyina bomoden na frame ne rade nyakopo befa mabasa so ama wo waye nshira erade nshira no nyo kese wo na adu ninti amen
0: prophetess nyakopo nshira o
1: ofu
0: odi wo adanse me wo hwa omo e wo me number ne personally they called me say ah me call mami ho in fact makoma so ade a wo ye no abam nyame nshira o
1: amen
0: mente wo hwasem boni bia
1: amen
0: nyakopo nshira o
1: amen
0: no kwai mu no kwai wo ho fa ba
1: osan dia ho fa ya baby.

0: enchusu mu baako na ohwe mu asi wei de me bo secret bi ama no enti so odum ni mu a wo be nante mu onya secret da en obi a wa bo modern wa sitra mu bia wo bibia obi nim ye friend secret ye friend code
1: no no key no
0: en no key no
2: kai
0: enti so odum wo mu a onya key odum ni mu a utibi nya key ne da en enti no ka se na ne a obre no ho ase no odum no or dom ni o bre no ho ase enei e bi o na obi tie me wa toba ha wa bre ni emamu aye dene but me ji Kristo di meaning babia Kristo di enti no I don't joke with grace
1: amen
0: I don't joke with grace or dom na ma yetimi abedru babia yedru or dom kura na ma me jina dom a me kasai

0: emu ye
1: sa eti me kwa adumafo oh che se me nko ye kura ben se bramba cho oba wo hu enti obi se wo hu se me se ne pa me ye obi se wo hu se one ni obi jwa pepe pa obi wo na ni ye ye de be ye ko ama me but me wo na me se penso nya me mpena no no enti didi mu sa a che de ne de be ma bi oti me bia no se wo pa oba na se bibi ye sa awo sa chede ne ye mo o ma won sem go manye piopi e ma ye nipa bia o mo pa chede
0: okay
1: sa wati ase ene kasa be kan kasa mu ode akrokro de wa be krokro ba no wati ase sa ene niamma e fie niamma 1212 ni nyina no e boa oba no
0: okay
1: wati ase sa a chede ne de e ye number 1
0: kasa no so de sem wo vibes we bi ni de
1: bebre
0: e bi ye
1: Mimi mo.
0: Eti me bayan bayan. Ode. Se da meka ode kra ma kai masin. Wa ma kai me ma me na na ose grandma we didi ose min didi ye ose anga se oton drinks ni mo to se grandma we didi ose min didi ye ose ah ode. Ode me dey me no mot. Eti we ya ode. Abosi yan fa fi cost spread the apprentice with the young fan for that level. This is personal experience.
1: Tse bi amaba ohoi.
0: Ti den na o ka kire omo. Odu a na wa che omo na omo.
1: Na wa che omo. Tse bi amaba ohoi.
0: Okay.
1: Last time me ba ho a workers ni bebere gu hoi.
0: Okay.
1: Nti obi egu ho na me ma ba ho because of wonti na me here de be me
0: ba ho.
1: Ne ba pepe pa e wo se obi ohu bia no.
0: Wa ho fa mate sen wa fa ho.
1: Ma fa me ho. Nti e na won se e wo se o ye neat.
0: Okay.
1: What you say? O ko wa e ma o mo hwa de pa o ma kasa wo
0: papa
1: oba bia pebe ma ti se mini bia bia me ti a my fresh boy se mini bia o kasa bia o hwa o sen what you say
0: am papa
1: e ma hwa de wo ti se o sen apro wadan fo de ba kasa wadan fo ne sen apro ya chen so ntwetwe ne sen ye ne sen
0: ase bu na bem
1: ne sen ase nye kra enti ge na o pe wo a o ti de me kana se e na apo bia nye de obi be kan
0: yeah
1: se o pro bia me ti o ne mpo na bia o sen ya o sen ase e green green a me a me ti me no akọ
0: ya koi woshiamo
1: sa sa wati ase enti meba no na se bi omu nyina aguho na se bi ede ya matria tum kakra ni bi ameba no niamu abi kutakuta me enti mi pie ye bi kwa no bi ni die oh sister wadamfu die wadati o sister wadamfu die me na minya na kam ye de ben
0: mepe
1: ka mepe
0: ti ye kansem guaso
1: enti de mo na ye kansem guaso mu ye polutu adwen no
0: ase mi kran si mi pon se
1: ei
0: wa nya meji no
1: on see me pe na on kan bibia chem no so ne on kan bibia de ne wo mum no kwan abae de bo be fa so so what you say aha enu mum so so hin ya pa
0: tuto be afi
1: oh
0: na ne esu adwuma 3 years tuto be
1: enu ne de bo 3 years kwa sometimes
0: why adwuma de
1: na wo su adwuma no wo da akoma
0: okay
1: ba bia 3 days to dey dua bi bu ye
0: ne fe
1: no precious tea
0: precious tea
1: aha na wo da
0: precious tea precious tea owo Cortes
1: wo e won no wo hunamba
0: enti me kra bebre eh o bo aka
1: oh me ya no kwa de me yade
0: precious tea yeah
1: aha precious tea ti na mi tia pa me kwa obia humia enti ba bi obia be humi bia no na chese odim ho adanse sister kwa we de me pese wo wale no enti de mo na o ka no na de mo na me susu me
0: o to bi ma madam ne de
1: oh madam ah madam no ya igbe ni me ye ne fine pa
0: kwa wa to no
1: oh madam ne de enti me kono bi a we bi a juli oba me ka kire no ate bi a na me sum enti me enka we enti de mo na ne na fofo ne keka no na ono so na dro bi bi a de
0: atunitirim
1: se wa ti ase aha enti wo se ye hye no so e ma ye ni pa bi a e ma nye bi a ye e chede ye kasa kakra wa ti ase
0: na just sometimes kra mi tie won come on a in my gift no kra no e say to me da ne kasa from
1: sa
0: adamfo e po ye adwuma ne ma o
1: e ye adwuma ne ma o
0: se
1: adamfo ne didi a we didi e bi be ka adamfo no nti bi ka adamfo no always bi e bi ka adamfo no
0: e didi danso na ye
1: enye depreko nti da bia me ba no se papa ye na meto a Satan na papa ye ne bo nye den.
0: Eh no so na na ete so.
1: Enye the whole Accra no papa ye de osu ne wo. What you say?
0: Yeah.
1: From 2000 ba ni nyina osu.
0: Yeah.
1: I just say ko osu no ide wa ko. Enye na a abu no. Ntimi ye amekoto ne Satan na ne bo nye den.
0: Na ne bo den that time na no so
1: Satan na aha
0: e
1: woni le.
0: Ne kro ye ba so kro ye ti papa ye. Hey.
1: But enne no be ko no. Eh be koto ne bi ye 180 200. Back ba ko. Ntine bi